0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.
1: Slijede vijesti BH Radija 1.

14. sat i 17 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, ovo su frekvencije Radio Gračanice. Nastavljamo druženje sa vama u ovom drugom dijelu poslije podnevnog programa. Vaši radijski domaćini su Irfan i Hasiba. Pod sloganom Business First u Zenici je danas počeo Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je na otvaranju da ove godine obilježavamo 30 godina ZEPS-a, koji je u tom periodu

do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo dunirana oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.